0: bel jaza.
1: Jaza douce. Sa son si ho.
0: Jaza gen mesaj. Jaza gen amoni.
1: Oh,
0: jaza bien synchronize.
1: Sa son si ho.
0: Pa gen tan pou etro pou Canada Haiti.